opɛ saa sai tamo gyina appetite syrup yɛ bɛbo apa afi kuna de roll on no so abɛ adwama sɛ bɛ bua yin carbon bi e free ye ho nti yɛ nhyɛ ne so ya na nka ɛta wo yɛ mfa wo nipa no dware a wɔ dware de yɛ nka twa de